0: Aweno u, aweto u, lonoto u, ndugu inami kudubu bu, mili radio kanale FM ye ya. So meninyo bitoto jia ye, oyona mbiterezi ya didi masonya hulidi. Michelle koku vitogu itumiga ye li morando pia. Muhwesidi ya tanu senki ntua gbi ya gbi mbondu umyami. Walebeke milisi niko ya miaso guguna edikabi niko. Lui todeli miami mnyali mila weru ifi mila no inya mila gbon. Wa akpe na to huno ke to big black bi gbogbo do mi ami aye gbebe nkiki acha mi abe yi kudo gbogbo kiki won o le ba si omi ga popo minute o kwada ba popo ko le nkiki ami a to huno be nku yo ne no mi aji ne sava do mi aji e ba chon mi do mi ami si ami di le mi abe no pe wo le ke mi abe so mi ne nyo be wo na egbe to ala de zon do mi la kan du kwa mi be nya jojo uta na mi zande ya Mila igbe fan de de vovovo ke o le fi ya oji ne mi ugbe fan de de onu ala mi semi nono be nya mi gbon na branda ugbe ne mi jole tepe won po ke won club de la presse bi wona ila po mi baba Pascal Kulo suku de ba mi pepe onu pa ma ba gbon do pon mi be nya jojo kinkin na mi ni to wonu de mo so ndo ku suga we vi ku fan na ta lon ne po ndo ku suga re ka ku fan mi we ni yan bi dodo igbe to ala nu eji
1: ko we lo nu jolo
0: no to Awe no wo, awe to, miya kan e gbebe dupwa mebe nya jojo uta nami. Nuto gan mebe proto wo, bakudo nuto vi mebe proto do yon baba le. Amedi o natali dwa nu, kengwe amedi wa oku. Elebe, watro do di nene be ame wo. Kuru suprema, be unkume yi nene be nya ekpokpo ole o dodo. Ne le majiji miya so zondo, isi ya be dodo wa ojiya. Watro chan ame bodo, nene ba me obe etepe. Net be dunya hera ele bio be togo be titititi dunya hera pata wa no du wa dua boga ale be ni watem vri ni dodo nwe de la nani yola no pon de kanti watem pon poa ni wa so zinji rudu aji ni watem yodo yo ku ebe ale ke ye togo be titititi dunya hera ma vode vode titia mun le nande pepe ntoke la zinji rudu aji be watem yowo ni wanu pelunti apu mpuku dojo abe nko ibe nyanti uwelebe wwa net be dunya hinha igba kpo de igblonso sede ya ochan be inyaki ibe de rugu anti milaba dukwa mbe nyajojo okpataji ni club de la presse pa

0: nenyi wade Eni ona de kila okpo mi vale kanel FM be moadi joda gbakudo brada ne po wotro gane so e wotro gaton Neni weade, nya senya, nya donweme, nya kpralun leme. Mino se neni weade le kanal FMB mwadi, joda, brada, wetro gane, soye wetro gaton, bakudo tata pelcheri. Neni weade, ago, nya donweme se.
1: Kanal FM,
2: De ame pe di bon.
3: Ami vivio le radio kanal FM din do bladabe wetro bokona miye, leke mi fonam do mi le bladak bi amia. Gane po 20 mitire ka jedi mi so zon le yi a mi le se mi anovi pulcheri beniko le neni we debe ona egbe to ame. Le ke o, we trok bo ale, boko elo, boko kbo ebe lanyi. Bo ambyo ame nou veve wan ki plomi son ki ki ave toto di, va le koro we lebe ambi bak plomi in ki ki ave nou. E donk be na mi be na yi toto di kou nou, nyo na nou de pepe, e ye nou okpata be toto di, nyo ou ebe gome di di kwa. E nou nyo e ye mi biyo na nkike ya, so da sina poti ya ou. Kwa mi le biyo we trok bo, boko ni mi okpata, e sobe do ne amedyo, ni soda ha, ne amedyo komte no mi anti sowa. Mi awe le wot do lo, mi awe le wot do. Atan senken toa ke kona goglo pe fi ka megbe tobe nkuvi ma te kpo wa. Ame wan e dona e donyo be wo te pe ki ki ake ebe jina fiyoto jina gato. Kwa de pe kpe ki mi le wakba kudo mi abe di kudo mi abe lon lon nou. Be na e nou ne nyua. Ame wuna siya e sing be na fo popo ni okwa. Mi o chan ya irani bakoro mi adi la fi siya fi ke mi lea. Kiki sosa, e la pipi a godola klomi le modan do, pe a miya ho hatu tukbon to aso ekbo miya yedi.

Nenyi wɛ aɖe miase nya miado nu me miakpla nu le me ame veviwo egbe be do esɔ be do nyi sɔ be do ne ame ɖewo mi le wetrɔ gbɔ me nama gania po 20 minutes wɛ to anjo le nti mia le tsatsa ne mia yedzi esɔ mi sɔ tanya le da ɖe ye ŋgblɔ be na egbea e tsare nu nuke mi gblɔ sɔ be nyɔnu ɖe e ple hu oko sɔ le sɔ ɖe gbe me e nyɔnu a ekpɔ ame nu veve ple hu a ebi to bi na ni sran nu su la ko do hu menu na gbe do me amisia me ne bi nu po susu wa ta po nya yin bi na asi ho ho di o na mi le afrika to he dia le togo a ina na bi na ndi o ve na ku bi na mi ndi o wa ni amere nto gba wa le bi lon lon nu chan ni ogbe ho papla de gome do pe bi papla de kwa e ve na ku bi mo kan le ke nu o va le tro do igbe o pa mi le popo bi na Amesia me latin wè ki jro yansi vile ki amiro gbon bina vanite de vanite, toute vanite. Ne eso esron e ple hounen, ento ebe ya koko ene esron ba non mwata me, ento be nye, ebe ya non boudou me, ebe ya mlanyan, ebe ya non atay azia. Amesia me ento be nye, o latin wè ki jro wa. Fwa ming bang lo be bina gomido kwe ban si hohode le miya si ke yo na miyo. E lek posibile ke mi blon bina miya be vyo wa, edyo wa no dondyo wa no kbou le mwa. Wanto we dwe. Obena odemo le no patanti fo mo no patai de navio mo no patai hena me mo no patai hena nyeva no ebe taponya ji mi va glo be na ne la nyoade be ne be lene ne asukwa si o le toare nge wa mere la no gbedo wa mere la no ko ya mi via mi la no ko la no kanse wi e to be nyono le ko hu acha no so le ko hu acha amerika la no no via gola no kanse on eva ve me bi na la me se bi nya e be to ba mere mate na nyo be senti o ba bla be e ti na gbogbo po na mi ro kwe to wa le funa e wa amisi ami to bi chan chan e wa si honu de le mi asi ke le ni go me do pe a ke na be na e la nyo be na e ba no no ni ni enyo ndo ape na me ko pata mi do ka mi so ye mi de mi abenu po susu so fiwa ye mi le to na mi so so wa ji be na egbe to ajo e charu nu ne mi agba li tatanti ko lu nti amedo la gba no po edo de amedo la gba no po edo bu mi o pata mi a le popu ne ke la nyo e ke la don mi a ji ke la je ame ke la je popo ke ma ve nku vi o ke ma na susu bu wa e ye mi la so e alom ne ne a enyo ndakpi egbe to ay le nyibe na no soa e so be nyo no ay ple ho la ho ya me e be wo ni ni mze nyo du egbe no soa e ple ho no soa to ni ho no soa e do bodo e moji e si bele ke no so ni na ta to na ho nton ton ni fo ay ji na bi na e so ba no koko e no ja i do mi chan nyonu wa ekoko neve danade be kare na hu adu ebe do mi ni nyonu agba pa nyonu agba ba koko na so ha yo yi na ho mi fo agbe won agbe ke nyonu aja juri do mi a peto acha bi hu gbele e be di be na nyonu ani peru nti ba di le funware e ke enyi be na nyonu aja ba koko so le do mi lebe koko apeto aba le yare e daba koko son e nyanyo lebe e daba koko e son le dormi ke wa gbova home e yo la vedi e ba peto da fidi ade le funwa ho ho ho jenko ade apeto abe hwa me rodo ade e de la no conditionne a non me de do la no ntia allo de po e apeto la do hwa me le pore hu me peto do hwa me le gbo le nko a ye overdo esran gbo esran tonto ke ple hwane yo ame viole kule yo overdo esran gbo ebe to be na esran nu so acha la do hwame ade apetoa ela poto no nko a esran la do ngbe do mi a e mi manani mi anya be na ameke apetoa ke ye nyonu ale kokoa esuranu suwa mu jesi le ku mado nya be ba peto le domi ba peto domi to le kale domi mpo ye be le nene ade leke be la nodo e nono me nyueto o la no e tu karama vo e nya ke joeni bena nyonu e koko apeto aro hwame o ve do suwa be domi fi ke be la koko suwa lea
no swa esuranto ekpo mo bena eku esuranno na nko yina ho mega si aga me fifia medel vale nko a ekpo ma me kele amekele nko a ela di ngbodo me ela nanyi alo je nko ho ho anyo nua ela grene be ekwa me ale ke vale alo me a be la grene na bena ene ngbodo me so ale ke funwa la nodo sibele ke mi ku soa mi agwali tata nti e soa ki kile binu me le fie kuto Pascal Egbia Novaso watu asova ki kimia jo

0: Ame veveo, migwa ho, miabe gbedo na me oso radio kanal FM tili wetro abe tuko mbe nya jojo ume. Sibele ke mile gbune na mizande a azikbe sugbo, alo tepe sugbo poto. Le no to vio mebe poklobe akpadi bakudo no to gan mebe nyo me ke kem le togo. Ke wwa edzwabe kujuro pe balo zin koko be edo pia. E zande a elana be na tepe wwa. Ola kpo ameke la tem no azipe ya o diya. Sibele ke mik blon zande avay ya. Amobe mbe totro alo jojo la nyikba ya di. Alo edwabe ansi dede le inti inti ya. E nabe na tepe on va tigba lo. E le siabe dodo nwa. Wabe tepe dodo a ede la veme. E ga popo tohede me alebe edwane batem ye di. Le nuto vyo mebe poplobe nya ome. Mela don kwe jina mi be le togwa. Epe akpe vekuwe asile kia. Ye jidu dwa so afodede ya so dade. Kodo no to me mama be enyo unti. E ye le pe wan meke. E no to vyo me be poploba kodada eve me. Nye so keva ya. Alo pe keva ya mea. E yo gba tro wo eve gwan. Le pe akpe vekudo wivone ya mea. Afodede ye ye bu. E huanyino. Le nuto gambe ekpoplo wakudo nuto vio me le denye gban ke kendi. Ke wan le chantiyan ke gbona. Kor supreme alo kojuro pia balo zinko konte pia. E dibe na e anabe e nuto vio me be kpoplo be ame kola no funu akpata ne wate mho wate pe. Alebe na nuto vio kou nuto gambe ekpata. Wa iwabe doa di ne ba deblebo. Sona nkogbe yi so gounu ke ebe chantiyan e ye oso dadea. Nouvel engagement togolais. Allo, net vi dounyan hiha. Ele wo yoyo na titri titi dounyan hiha. Sona dika wo. Alibena yu atem de zon yinko. So kudo le keye e dzwabe dounyan hihebe nyon le ido le togwa. E ha soswa ele wo yoyo ne titri titi dounyan hiha. Kwata le togo be pupopo alo aboba bladonti. E lekebe dodo yo wa egbia enyi emo nupopore ke latem de mobina watem da akonta nana okpo sokudo emo nuhuhu na enyagboglon na biobion gangon ke kudo edwantia net bi dunya hiha ekpo ebina togobe tititi dunya hiha wa omtem le jagbagba le wo edoda si kipon kume no sokuro di dudwanti alebina yu atem na yindo ekpono de kanti yu akansen yu alita tanti e yu adengle yu adodonti to hede to le biobio aloko he o meo le ye o kankandwa ela nabena wabe mteten alo le o lavli edo ataro le wabe biobio me le enya ovovovo mea matem adjedio e yo matem kpo asitotro alo unko yiyi ke ye o le kpo mona le egon me eye net ya le biobena e nusen koni tite titi tunya hebe nusen pata odola popu e le funwa jwi la mim afanu ke le ni asikwe menoto ne net li tunya heha e po nupo sokudo titre titi tunya heha obe deka wawobe nyanti le franse gbeme o gaka si CDAO be kujuru pia be enyame soso sokudo asitotro le togo be esino ganti kipoto le nyi dunya hehe be nya be tometinya le togwa ke wan lekeye net be dunya hehe ya ekpo kudo leke be biobio yanti o funwa jwil amim ekbado ekebe sede a obe chanchiyan be enyanti le franse gbeme.
1: Canal FM de ame pe jibon.
0: Dudonu noto ke kpona hehe nana be nyogbo aweto mama omoru. Joda gbe ke va ya. E hon tuturo de nou ne amesibe alo fari ka on ne ne. Oyo be fab mani jeso. Eke ba meyo wa enyi dodo de ke di dudu aso dare be ana adam de moye ya kwe ba lozion wa wagero togobe enu fofion me ni wa dutune ola tu odo le nouveau vo me nu ko patani adam de moye ya kwe ba lozion ko mi ona be numérique ou technologie ou intelligence artificielle wa wa me o ja tu ole e yo no ho tutu do wa wa o chan doda si pon ku me no ve vele be wa tero kole di vio kole di ganton ti e nu fion to a me kole adam de mo adam de debe sukulu bakudo e nu tata be sukulu koko i pe gan ko yo be ak ekol da architecture wa wa ochan wa tero wanti e wa ochan ola gba fi onu le suklu koko ipe vovovo ko denangle kudo lekebe nono me yonti alebena lekebe nu fon fi on ane batem keketa dodo yo pata e suklu peke gbona eye die ola twe dile aloye me ola twe dile le deni gba pata ti ke wa dodo ya Beta roji nwe nyi bena jidudua ele jila jira so he jijime yeye ya odo so kuro akitan ko patala temvano adam demo ye ya kwe ba lozion be zanzanti le eso ke gbona le esuklo benu fonfion vovovo me ke wan edo jila black bana osi benu do onu adodwe nene alebena watem to wabe tuturo bakudo henhen nanabe enyo me bobwede le adam de moi ye ya kudo bay alosion be akpadi e dota bliha be hasoswe ele ni gomedo pe e dota bliha o pata o le wo tutudo na dota le e gadi monu nya obe akpadi le adam de moi be akpadi le togo Leo la so asito toro so do gazi monu nyobe akpadi le ha huwa be tuturo nana be akpadi ke ame siame lakpo gome le me. Eye le funwa e do to chan ola no wabe jina meo. Tana wandiye central syndical du Togo CCST e le black bana le kebe ame yo so kudo e gadi monu nyobe didinti le adam de moadi le togo nkeke tombe godo beni ke twedi so e ola li tatanti ke la de mona e do tabli ha yo be nkono to be wa dingle so kuro bo bio vovovo nti le do to be gomedo pe pa ku de be tu mese ke pon ku me na wa so na wa be dedi no no le ha ho anu dedi no no le do ba pati a meji chochon si tero a fokun ti gba ku do e jena ke pon ku me na me le popo se ke la no ha ho anu o da balo ke ra ni nkono to na le ke be e dodo ya ke wa e ponu po so kudo non non me anti le français bien me voix mais là c'est ola kon le la son na do beni ko so kudo e ke be tutudo anti ne do tabli hao
2: Mia centrale syndicale du Togo e gomeni benu ko Togo do to pata bezi me no la o mi bo egbe do estere be ye yere vana mi so mia be du ta popo pata be bobo ke mi ona le Genève chaque année estere vana mi so nu ko so me ko ona do le internet dia Ameko ona dole mi ke mi ona be platform e go mi be ongo ona dare si beleke mi be transporteur ro legbe chauffeur ro le wasi ye application ye nana we doa e ji opona wa be gale application bo chon gbala meko ona whatsapp ji ona dole internet ji ameko ina google ji ona ndo ngona nu keke wa e keke o le tuna o condition mo le non non me ke me o le no gbe le wo do le wa me ade est ce wa be de die non non le garantie le ale ke be do wa me enu o le vevere na mi do to be zime no lo pata e ti mi ba popu do egbe a ke si agbe to le funu apo a mi be mi ba na mi apora be na de nu ke ye mi la tin so do me ro mi be du a me chan be do to be se o me ye be la pere mi ano bi ko we le o don ha tin ti o enu ke ti mi ba bo do egbe a ye won
3: pe na o re wa mi to ona to funa do to ku ona ya
2: e don to ke wo wa mu to fo vo ke nu ko so tro do do le ko la o do a do a ye to fo le vo fo to to wa me a e na be e fe tutu wa chan tovo. Kachacha ke lo wako wape to do mea chan tovo. E nabe jena o le no. O lo dafo boboro jinami. Ye inti ye mi ba le wole kebe nwaro. Keke ton ya me e mi le ja wole kebe godo doa. Keke ton ya me a mi la po. Nupo tutu kwa mi la de. E se ke ye miyabe duha gan progo doa. De ton mi a mi la de gome na mi a to. E ve gwa mi la kpora be na de. Le miyabe duwa me a de. Le ke ye be do la varo. Nuko blan le meo. Le keye e se kebe soku, le don to be seme le miyakbo. E ke mi la biyo bonu sok pe nami, ken bo kwe jenon la tekwe me vavo. yemi le jakpo bo ne mi won vo a mi apata mi central syndical ma ndron ko wele awe mi la ba gbon popo sereka la do gbeta sereka la de o mareka to mi aso ondo
0: bololozan e pi ape vekudo wi vo dian mi la gendo barugbe ajomi le funwa ko sira abi nu eye dua mi vijiji o pata o popo azandudu mejaka dede gba kudo nko yi eyin nono mekeji o totedo barugbe eyin dude ke le toto yo kho wa ba si honu so wa bi togbe togbe ogbo edu vovo va popuro wa gbo si bebe so angulo ni ni keta wa ti mi na gba kudo pera o pata ke won lekebe azan ya bololoba eyin edesi leke so jojo menu ome le funwa eyin desi dodo na dua me funwa be edesi dodo amenti Dominique Tomega yin vo de be commune abeme eyin badugbe fijiji le monu popo ami a edo ezona ami osokodo azanti ke won mi agbon be na lekebe azan ya otoeji so wabe e amical de keta barugwe kengwe be batoz ubloloba enyi no vilon lo be habobo alo no vilon lo be azan le kodu na le kopia gasia gamia eye efio ko le funwa wabe enya e be ni be na le ke bazan e va troz bazan gan ke won ko sira ya be enuwa eye opo gomele le ke be azan dodo jijo popo be ga popo nyu ya me gbanyi monu popo ra du mi vio be na watem dogo wa wo de kawa ono vilon lo eye wa gba wo dodo sokudo e copy abi nko yinyu enti mi do pe ami veve ro mi abi tororo tawe to abi du ko mi be nya jojo bi simple mi do mi se pure chérie ko va bi niko kiki so sanu abi pia godo

Wokpɔ avɔ le rɔba kpete yibɔ ɖe me, kɔla vovovowo le taxi ɖe me, sɔ sigan me, sɔ aɖakpa me. Ame ke tɔbi nya ne va radio kanal FM ne bava xɔ ye be enu bubua. Mi do akpe ame veve ɖo miabe tororo tagbe fan ɖeɖe kɔnɔ miasi na mi wetrɔ ya. Ebe sempe emi ɖo mi biɔ be wetrɔa ne ba dzidzi ne miɔ kpata nyuie ɖe hakikiki la sɔ ɖo ɖa mi biɔ na mesia me. Siame.